Sebuah lagu daripada DJ Dave dengan lagunya Kepangkuan Saja. 10.28 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. Ya, mengungsikan kepada Auda juga ada yang masih bertanya-tanya. Adakah live di TV? Oh, seriously, ada yang bertanya macam itu. Dan Radio Television Brunei RTB telah memperoleh hak penyiaran rasmi bagi kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 dan kesemua 104 perlawanan kejohanan ini akan disiarkan untuk tontonan rakyat Brunei Darussalam menerusi saluran RTB Aneka dan juga aplikasi laman sesawang RTB Go di saluran Go Live, ya. Dan anda boleh mendapatkan maklumat terkini di rtb.sukan Instagram, ya. Anda kena memiliki Instagram untuk mengetahui apa jua yang terkini. Okay, kalau mengenai sukan, rtb.sukan, ya. Dan juga untuk makluman, siaran perlawanan di saluran RTB Aneka akan dihentikan seketika apabila bertembung dengan waktu azan subuh dan juga zuhur, ya. Jadi anda boleh mengikuti siaran penuh menerusi RTB Go di saluran Go Live. Teruskan lagi bersama Harmoni FM 10.30 minit pagi ini. Anda akan bersama dengan Santai Pagi.

0: 914-22 diiklankan oleh KFC Brunei iLotus Restaurant, disokong oleh Rizkun International Hotel, One City Shopping Center. Best 914, unlock your best.
1: Harmony FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan aura.
3: Ya, teruskan bersama Harmoni FM Santai Pagi Isnin 22 27 236. Audio boleh hubungi untuk bersama di pagi ini.

sama, katanya. Semut di seberang jelas kelihatan. Gajah di bibir, mata tiada terlihat. Tepuk dada, tanya hati. Kiriman daripada Cikgu Pikiran Haji Idris yang berada di Tunku Gadong.